Eng galaktisch Exkursioun mat der Wasteblood, Nummer Andromeda. Am a ginn weiter op den Tour mat dëser verschlofener Nummer vun Big Thief, Wake Me Up to Drive. Ech wënschen eng flott Rees.

0: 100,7 Et ass Zwiede Wauer. De Panorama mam Sophie Moran.
1: Gude Mëttech wärend der Bierschkurs zu Aschdorf gouf et moien en Accident mat zwee Deels schwéier blesséierten. D'Organisateuren hunn Kurs durop ziehen ofgesot. E vun de Lëtzebuier Resident, dei mat der Global Summit Flotilla an Gazastreif woll das Trick zu Lëtzebuerg, hier war kurz vun der israelesche Armee festgehale ginn. Den Donald Trump wëllt net nëmmen 5.000 US-Zahldoten aus Däitschland ofzeien, méi Zitat vill méi wie hier vun der Pressot ouni méi konkret ze ginn. Bierschkurs vun Aschdorf ass also de Mooien ofgesot ginn, dat meldt RTL no engem schwéieren Accident no Zengauer mat op Manns zwee blesséierter. Et wären zwee Rettungshelikopter an noch drei Ambulanzen am Ersatz. En Auto ass vun der Stroos ofkom, dobei hiert hien eng Streckepostin blesséiert. Sie kom schwéier blesséiert an Spidol, och de Pilot selwer gouf blesséiert an Spidol bruecht, zo heeschtet. Awengs dësem tragischen Tëschefall hunn Organisateuren dann durop sinn Kurs ganz ofgesot. D'Assoziatioun vun den Employés de l'État begréisst moien an engem Kommuniqué de Wort vum Gesetzprojet dës Woch, déi fir gesäit, dass en an Zukunft nëmmen 10 Joer beim Staat muss schaffen, irin de Fonctionärsstatut krit, bis lo waren et 15 Joer. Am Schreiwes wundert d'Assoziatioun sech awer, dass et an der Chamber deelweis Kritik um Gesetz gouf. Et goufen heinnemlech bedenken, dass d'Attraktivitéit vum Staatsbeamtestatut dorënner kéint leiden. D'Assoziatiounen erstreicht, awer dass de Wiessel vum Statut weiderhin u streng Konditionioune gebonne fir. De Gildo Molinarias de Mooien no kurzer Arrestatiounerem um Findel gelernt. De Lëtzebuier Resident ass ee vun den Aktivisten, déi mat der Global Summit Flotilla iwwer d'Mier Hëlle wann Gazastreif wollten transportéieren. E Mëttwoch de Nowen sinn eng Party vun de Schëffer vun der Flotilla an enger israelescher Interventioun fir un der griechescher Küst gestoppt ginn. Carol Schimmer war de Mooien beim Retour vum Aktivist um Findel.
2: De Gildo Molinarias mitgewirscht, wie hier num Findel gelanders. Engerseits war hier num mir ob engem Segelschiff während knapp 2 Wochen in AW, deno gouf sei Schiff während der israelischer militärischer Intervention gestoppt. No 2 Deeg u Bord vun enger israelischer Militärfregatt kommen a Griechenland dun, vu wo et a Richtung Istanbul gangen ass, fir deno zu Lëtzebuerg ze landen. Hien denonséiert de Aktion vun Israel, fir an den internationale Gewässer net weide wäsch vu Griechenland de wäsch hier Flotilla ze stoppen an sie festhuelen, wie huet jen die Intervention um mir erlieft, de Gildo Molinari.
3: Bon, ils ont commencé avec des drones de tous les côtés, après ils sont arrivés avec des speedboats, ils sont nous circulés, ils ont fait des interférences sur notre système de radio, et après

0: 100,7 Et das fënne Wawer. Norichten mam François Keller.
1: Gute Mëttech, schwéier d'Accident de Moier bei der Bierschkurs zu Aschtöf. E Kursauto ass ass nach unbekannter Ursach vun der Stroos ofkom an an d'Streckebegrenzung Grande Südpolis. Echten Erkanntnisser nur wären de Chauffeur vum Kursauto an zwee Streckeposte blaséiert ginn. E vun de Streckeposte wie schwéier blaséiert mam Rettungshelikopter an d'Spidol kom. Och de Kursfuhrer wär an d'Spidol kom. Den zweete Streckeposte schenkt nëmme liicht blaséiert ginn ze sinne so nach d'Polis. Weil d'Sécherheet vun der Streck net mi kont garantéiert ginn hunn d'Organisateuren Kurs ofgesot, d'Streck ass auch fir Weiderkurse gesperrt.

Yes, och haut mat de Quee speet, déke mat de Mighty McCombos an déi ginnet lo direkt nëngkeer. Film vom Beverly Hills Cop an lo gët dat Stück When We Roll. An net ze vergessen, die Engelsch Band mat Shiba. Allerfeinste gelt en Trip-Hop-Sound mat dem Titel Friction hummer se heieren. Mighty McCombos an du gët feinste Soul-Funk mat de Black Pumas.

Bad Brains mat Band in DC 1982 rauskom. Lo Träger Kalifornien, Ice Without a Face vun The Flash Eaters, wenn am selbe Stuer rauskom wéi Ice Without a Face vu Billy Idol, déi musikalisch an textlech ewer neicht man neen ze din hunn.